Starflash. Ірський рок-бенд U2 є по 9-літті опет іздав влаштю авторську ячку. Зов'є се Street of Dreams відео к'ячки снимілі су у варошу Мексико Сіті. Бивший тенісач Домінік Тім актуально ізвершава другу спортську кар'єру, і то у ногомету. У інтерв'ю при «Ютрі Будиліці» є дольньоостріянець потвердіо, да тє міняти от доматіга клуба FC Ліхтенвёрт у Баден. Боб Ділен гостує у новембру у Бєчу і Сольнограду. У Бечанська штатхалі тє 85-літний ячкар, поет і добітник літерарне Нобелове награде наступити 11 і 12 новембра. Два дани кашня тє іграти у Сальцбург-арені.